Kale kwa loko wefuti kenga nchela ni nage endisala eklarota. Yebo eklarota. Nenda wana nje eise tu sana ne eklarota. Go 10 kona na mshani. Mang eta nje kwa mashu gizagini. Kui mang ize tegwini. 10 o'clock lapana eklarota ngase library. Ilapo ke enzobe kwa. So if you are around there, futu ngawazu kuhokuza na kona. Kwa 10 o'clock sibe na appointment. Nawe sizothula lenyanga entsha kule ndawo lena umfundisi uMahlasa akhonzela kuyona. Yona ke engizobe ngikuyona nangale kwaloko madoda unokuphiwa ke uzosinikeza intaba mali bumbana leli hora. Kodwa mangikuthembise ukuthi ke ukuze ke ube ingxenye enkulu kakhulu kakhulu yalolu hlelo. Yebo, lokho kuzobona ukuthi ke ungithumele igama nesibongo njengoba abanye sebenzile. Ngizokwenza ke lokho emva kwanokuphiwe okuyena ke sisebenza naye ke ihora nehora esinikeza ke izindaba. Umsajero ke uyena mnike umlingani wami obekade ke esuka la uzobuya ke futhi noma kanjani ngehora lesithathu ntambama.

sikhareke ngu 17 minutes after 1 kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM sekumhla ka 8 kuyena ke uJune unyaka ka 2026 igamela ngu siyabonga sibonga ngamjwaqa sesikulona kuhlelo lakho sibiza ke night shift njalo ke kusola ke ngaye ke u 1 kuyena ke u 3 mangabe ke kungumsombulu kwekuseni kodwa ke uhlelo uqala ngaye ke u 12 khumbula ukuthi ke sibe sine inkonzo nje hour

Alright, ingoma mina ngikukhulukesha lapha na ke uyena ke u send ingoma ke ethi Tiki skatsa koko ngena ke 24 minutes after one ke 24 minutes after 1 excellent James uze isithupha noma ngikusele ngaphansi kwemizuzu isithupha nje phambi kokuthi ke singene ke ukona ngama voice note akho nawe ke sana lokho ithuba lokuthi ke usithumelele ke i voice note 0638208448 mangabe ke kuningi ngomufisa ukuthi ke sikulalele yona sibheke kona ke umculo wakho makushala phana ke ubani ke 1:30 sibiza i 30 minutes of non-stop kuzoba ke nje 1:30 ke kere ke u 2 sobe sihlala wazobona kama voice note akho ngicabanga ukuthi ke uma ungayithumela nje ukuphuthuma i voice note yakho ke njengamanje definitely izokwazi ukuthi ke ingene noma ngiyaqinisekisa ukuthi ke izokwazi ukuthi ke ingene ekwara kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM then emva kwalokho ke sobeke sesithulela sona ke isimo sezulu after 2 nokunye ke nje okuningi sekuphathele kona ke kulona ke uhlelo lanamhlanje igama lami ngusiyabonga isibongo ngomjwaqo uhleli lakho silibiza night shift lenzeka njalo ke phakathi kuka 12 ke ke u 3 mangabe ke kungumsombulo ku ke exeni khona la kumsakazo wakho izilo mzansi FM khumbuleke na kanjani ke sobe sibekeke nama voice note akho ke sithumelele wona lapha na ke ku number ka WhatsApp number ka WhatsApp 0638208448 mangabe ke nje uthumelele ke yona ke i voice note yakho sobe siya ku noma ke mangabe ke ulapha na ke kona ke www.izwi93fm.co.za uzokwazi ukuthi ke silalele ke online sibakhulu ke ngama voice note sesinawo masibuye ngalana ke mbakwa lengoma ka Kenny Latimo ethi ke when I said I lie to sobeke sesingena ke lapha na ke kwi 30 minutes of non stop Kendra Timo ingoma emnandi kakhulu sikuthulela yona ke ngaso lesisikhathi ethi when I said